0: income tax är sin sin med ut av det sin rätt att ha göra sig. Man kan väl
1: Vad är det du hela tiden får äta det?